Nyami odi ni siye bonso enim no. Sa nyami kokoku na na me se osesum no. Na se me ka ne eto mi na. Israel nyami na yesum no na wadum mi ma. Ose mi ye bubro nkosu anti no. Ose mi se meye ya min seida. Uye bubro nkosu ya wate. Se nyami si ube ye ya won sei wa.

0: wickedness. Hey! Manda baga da baga da bek. Makata kata.
1: Alfa honi ahuma.
0: Manda ba suno.
1: Misi onyame ne okai.
0: Goodness. Ma ba ba ba.
1: Fa ho bano.
0: Ade. Oya bi pe yo.
1: Ti ho fa pe ma wa ni ko.
0: Me wa ya bi pe no.
1: Na o new hammer.
0: Ba du mi aya. Ma wu.
1: Mr. Sorry, Man.